pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Obećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

Bila umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi nekako.

0: Danas toga više nema, koliko
1: pa,
0: vidim.
1: Ima negdje, vidio sam, ima tu...
0: Mali bazeni druženja.
1: Jes, ima. Danas je to više nekako, koliko se meni čini, organizirano kroz ove nekakve kulturne ili sportske onaj, udruge koje organiziraju nešto onako strukturirano i ciljano, ali onog nekakvog opuštenog, ja bi nazvao kreativnog i nekakvog, ne kažem da nisu kreativni ove, naravno da su kreativni, ali recimo gdje djeca spontano mogu započet izmišljati nekakvu igricu ili družice i nešto zajedno radit, recimo logore, to ljudi moje generacije
0: odavno
1: znaju što
0: nismo
1: znači.
0: Odavno nismo logore vidjeli nigdje.
1: Znači.
0: Prema vašem mišljenju, kakve odrasle osobe stvara ovo današnje vrijeme gdje je sve ubrzano, sve mora biti, vrijeme se mjeri u sekundama, digitalizacija. Što će se dogoditi sa današnjim mladima u odrasloj dobi? Nadam se ništa.
1: Pa, događa se osamljenost koja onda vuče sa sobom i depresiju, vrlo često anksioznosti, znači strahovi od ovoga, onoga, društvo bez podrške, znači pomoći, pomaganja. Prije kad bi se išlo recimo vani, onda svi koji smo bili u toj grupi koja je izlazila, smo pazili jedni na druge, recimo ako bi se neko napio, onda bi ga čuvali i odveli bi ga od kući, tako. Meni se danas čini da je toga sve manje i manje, znači nekako su svi usmjereni na sebe i ono što je njima bitno.
0: Ono što je moderno danas, rast sebe.
1: Da.
0: Da,
1: to je nekako ono, a opet s druge strane, znači imamo te neke osobne planove i jako smo možda za njih fokusirani, ali s druge strane smo usamljeni užasno i kad se ostvare neki cilj i u poslovnom svijetu i nekom drugom, opet događa se baš jaka depresija i porast je suicidalnosti, nažalost, tome svjedočimo svaki dan.
0: I ove radionice, dakle, one će se održavati utorkom u 19 sati u ogranku knjižnica Lapad, to je u Atlan centru. Kome biste rekli da su one namijenjene?
1: Pa u biti zamišljeno je onako građanstvo, jel, znači može doći kogod želi na to, prvenstveno nekako moja ideja bila da dođu odrasle osobe, pogotovo ako ima roditelji koji su zainteresirani, mislim da je nekako fokus jest na tim nekakvim, na roditeljstvu i na nekakvim tumačenjima i pomaganju roditeljima. Od preventivnih nekakvih stvari do ako ima neko nekakav problem, može tamo, ako bude naravno želio, htio je u grupi, jer grupa će biti 90 minuta, znači imamo sasvim dovoljno vremena, moje predavanje obično traje jako kratko i onda ja u biti otvaram nekakve mogućnosti za nekakve interaktivne razgovore i da ja odgovaram na pitanja, tako da, mislim, to je prvenstveno nekakav cilj. Ja.
0: Svaka pomoć u razumijevanju djeteta, osobito adolescenata, je dobro došla. Bio je ovo socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Hvala što ste došli u studio Radio Dubrovnik.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Eto, puno je tu teških, ali izrazito potrebnih tema o kojima će se razgovarati na radionicama, izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu, tako da svatko tko želi znati nešto više o toj temi, malo bolje razumjeti ove generacije koje dolaze za nama, dobrodošao je na prvu radionicu sutra, dakle u 19 sati u ogranku knjižnica Lapad u Atlant centru.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, podne i podne, rekla Ivana da sam čila vedra i nastrpljiva, sve sam to, i kunjom. Dobar vam dan svima, nadam se da ste dobro, nadam se da vas ovi dimovi svi odsinoć i odjutros, a nisu puno ni uzrujali, a ima jesu sve, i uzrujali i omeli i sve mi je jasno, ali evo, tako je kako je. Nadam se da će biti bolje sljedeću sezonu i da nam se sve ovo neće ponavljati i da će završiti uskoro. Podne i 13, ništa još uvijek nisam rekla, vjerojatno i neću ništa pametno. Dan je 7, škola je počela, nadam se da je ovo prošlo dobro što je prošlo, a ovo što ima biti popodne da će jednako dobro proći. Mi ćemo, je li tako, paziti sve naše male školace u prometu. Imaćemo razumijevanje da je još uvijek ljeto i po, a da djeca idu u školu, i to ćemo, jer i tako hoćemo. Ante Bešlić do ure, Bruno Popac odure, Mihajla Soko do kraja, Marija Laptalo do kraja, u informativi Katarina Lučić Štampalija, dat ćemo sve od sebe, hoćemo li uspjet, vidjet ćemo. Love is in the air, Tom Jones, možeš, nek bude tako, ljubav, ljubav, samo ljubav. To što ja kunjam, isto je ljubav.

Ne znam točno u kojem trenutku, negdje između sinoć i malo prije, sam ja zaključila da je ljeto završilo. Ne da želim, ne želim. Ali sam nešto ja tako posložila, ljeto je završilo, dobro, vonka je 18 stupnjeva i slično tome i sad ćemo disat, poće ponovo trenirat, nećemo se znojit, la la la la la la la. I u to sam bila uvjerena bez obzira što sam došla u punoj šestici, stisnuto i natiskana. E, da, shvatila sam tek kad sam zazvala meteorologe da ne. Da to što sam ja mislila da ne. 33 su stupnja u gradu i u zraku, 28 je more, 1020 hektopaskala je tlak zraka, vlaga 55%, puša slabo jugo i stanje mora 2. To je situacija. Ovo ostalo sam izmislila da je završilo, da je prošlo, da je palo i tako, slično tome. U svakom slučaju, Bellissima, talijanska glazba, rubrika Ladija Čosića u podne i po. Dotad i otad svira Mihe, nitko se ne smije kao ti. Tako ćemo nastaviti. Samo se smijte. Koliko god možete i kad ne možete, smijte se.

Imamo i mi našu verziju sebi da, da si tu. Evo, tu smo. I Bruno je došao i on je sve do da dođe. Sve, sve što imao je do da dođe. Tako, Brunski? Ladić Osić u Belisimi. A nastavljamo uz izbor Mihajle Soko. Marko Kutlić. Probudim, ovo je za mene.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Vjerujem da znate što i kako, a nekako mi se čini da znate ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli. Mi smo na 413-335 ili 413-355. Javite ako ste nešto našli ili izgubili, javite što god želite, samo neka je pristojno. Dobar dan još jedno.
0: Radio Dubrovnik.

Pa da smo barem bili ja Paul Knight, svi skupa. Ja ne znam kako smo ovako zamontrani. Molit ću vas, učinite mi jednu uslugu. Zazovite na 413-335 ili 413-355 i recite mi da ste i vi zamontrani kod Cipoli danas. Please, jer ja ne znam više kako ću se nositi s ovim. Potpuno sam ugošena. Porni voljak će do duše pjevat, ugasi me, mene više ne treba gasit. Ugošena skroz. Ne radi na lift, pa sam... Sad se nešto kao pela, zaletila se. Došla na drugi pjevan i gledam, aha, tu smo, ušla, ovo nisu naši sandučići, kako, otkle nam novi sandučić. Ne, ja evo, dajem sve od sebe, ali ne mogu. Pa ako možete malo pomoć, dobro bi mi došlo da mi rećete da ste zamontrani i vi. Pa tamo me slagali, 14 i 13, temperatura se drži, držimo se i mi, skupa smo, nadam se, držimo se.

Gospod Mendeš, znam i ona ke Mendeša iz Gruža, tako da taman ovo za grušku noć. Mendeš pa rišpet. Zašto ne? 12.9. što bi vam bila subota, ime od Marija, gruška noć. Možete mi čestiti tako me sretnete imenom, slobodno primam čestitke. Klapa rišpet, riva od 22. Mi ćemo ih slušati sad, još jednom ponavljam, a ponovit ću vam jer nemam puno toga za ponavlja, došao su još 15 puta da je gruška u subotu i da je klapa rišpet i da je 22 sata i da je besplatno i da ćete uživat. Takni me nogom ispod lancuna. Ha. Dobro.

Šapariš, Petiv Amulić, Gruška, 12.9. subota. Sad bi se zamotao Ute, pa bi se prilipi, pa sad ćemo pustiti jednu Krpatu, jer pjesmu točno zima dolazi. Pokušat ću Mihajlu. Kad su ovako velike vrućine, ja imam neke posebne želje, pokušat ću Mihajlu nagovoriti, a nadam se da će vam odgovarati All I Want For Christmas Is You. Jer toliko je slušamo u 12. mjesecu, a meni je žao što je ne slušamo recimo u 9. Eno, tamo se podbočilo, nisam sigurno će li je pustiti, može li Mihe na moj račun. Ja ću reći i u odjavi pjesme da sam ja htjela tu pjesmu. Samo da se malo rashladimo, jel može? Dobro, sad ćemo Zaljubljen, a onda All I Want For Christmas Is You. Na moj račun. Nemojte se ljutiti, takav mi je dan.

0: Ništa black, ništa black. Idemo zajedno nekako se podići ako smo malo black u neki pink eventualno. Nije loša boja. Ili neku ljubičastu ili neku žutu. Sve su to onako poluludosti. Ali ajmo tako. Ne bi ja da se zadržavamo u black ako nema velike potrebe. Pjesma i po, ali idemo sad do mjeseca zajedno uz Pavel.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

ne mogu vam objasniti. Na zapadu u 20 sati i 30 minuta samo jedna noć. Ili ljetno kino Lapa, 20 i 30 samo jedna noć. Nova romantična komedija. Moram priznati da to nije film za mene, ali za vas, ako da, onda svakako da. Ne volim ni romantične, ni komedije, ali to nije, to je moj problem. Znači, 20 sati i 30 minuta ljetno kino Leopard, pa onda jedna komedija u ljetnom kinu Slavica u 20 sati.

Mi smo je gledali u Slavici, pa nismo baš čuli puno. Iz Lopada je čujem kad sam doma, a u Jadranu mislim da je okej. Okay. Nisam mi tamo gledala, tako da ne znam. 20 sati, 30 minuta Odiseja, Jadran.

0: A nišćemo im rogi pokazati ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskoga zaljeva nalazi se uvala Bakarac i isto imeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome. Poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli, težak život nije bil. A mi kod dica smo tekli, pomogli njim povući. Tu se še tune parale, rumbaci, to je bilo ono, nami život, lipo, mi smo uživali vaten. To se svaki, naše tmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu a sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta je to i sve krenulo, sve manje, manje i manje i 76. leta mi se čini da su se zadnje tuća pale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo. To med ljudi mi to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći su hodili svi tit, pa se s mrižom kalalo, pa su, a tak i dinar zasluže, da, i mi svi s njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila, rumbac, i to je bilo lipo, njimi tešak život, nam je to bil gušt, vide, svake dve ure su se minjali, vjutro kad bi zadanilo. Kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali, dve ure jedan, dve druge, do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe pa more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža, kada su ribari stražarili i gledali. Najviše tu z Bakarca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonić je bi ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoča mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko će nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj znam ča. Samo neka bude ono izvorno čaj je bilo nigda tu i tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo. Ribe, moj otac je onda bil tu ribar, je ribar il tu spal, živeli, tako to, po leti, po sezoni, kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodio lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more. Znači, ja imam barku, otkad znam za sebe, od nonića barku sam imel. Nonić me uči ribe loviti. Ja ne znam šta da vam više rečem. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas zvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 zvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van s jednu ribu, a oni su zvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapi, mi lovimo sonderi, mi sonari, mi išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije riba ulazila tu va zaljev i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu, uz pomoć tih ribari se to signaliziralo jednom drugom kad dolazi, a va današnjemu modernomu ribolovu mi tu ribu išćemo s barkami, sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je, čak bi rekali, jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kg na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. U današnje vrijeme ima riba, se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim, jedno 3-4 leta se pomalo vraća va zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živelje od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, v matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve. I praktički nezamislivo u današnjem vrijeme. I onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti, da vidimo da li moramo, to jest da li bi mogli možda ljudima koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa im, da im probamo nekako dočarati kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studirao čaj kako, iskupljao stare slike, starim ljudima razgovarao, da proba nekako kockice sve poslužiti, da dođemo do ovoga čaje ča imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, ni niki nije razmišljalo o tomu. Znači, svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki, tako da ljudi su se jednostavno vratili u to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarat kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo, ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
0: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
4: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil Mići, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad ja sam gledal, ja sam bil Mići, mislim ja sam bil djeca, Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika veli djeca, ja sam na toj sliki, a mi ča sam mogal imati 10 let, mislim onda je bilo, ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu, moj Barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal istezat mrežu u van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik, dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
0: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira, Barba Marijan odgovara.
4: Joj, treba skočit brzo zet lancanu i teć po rivi za prd, za prid tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče ili napravi prodit. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. Mislim, to se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i iz tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više ni ovdje. Bilo je veliki do 300 kil tuna. Ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju, je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili mrloga pasa, onda je došao, onda su bila milicija, to je zivlje Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubligan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije, a ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, a nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda, to me podsjeća na ono staro doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrli, pa sam sad morao se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.